0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
5: sus kog na ara.
6: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
5: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
6: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
5: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na
7: pag 1 month kape
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
6: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
5: Correct.
6: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive.
5: Kung himsog ang selula Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
6: Problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir GP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
5: Maunay kuyaw.
6: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyo ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuan na maunay hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
5: Chakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
6: Tagana.
5: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
6: Mo na Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
5: Wow!
6: Nga naman.
5: Oh, nga naman.
6: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
5: Kalami.
6: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
5: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-dumagit. Ako nga akong mga TL o mga panakit. Kapagaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Seta, kumpirmado. Ah, gamahong nga report nga gibanhigan patay kini nga nasampis nga kapitan na apan nga di pa no sila makahatag no kini nga duga ga detalye may kalabutan usab sa mga insidente unikan na padayon usab no ang ilang nga investigasyon sa mga lugar hinoon migawas sa ilang nga kani nga pasiuna nga investigasyon ka request di ba sa mga La Libertad Police Station sa pag-una ni Police Captain Marvel Bulayog sa hepe sa La Libertad Municipal Police Station naglakad kini nga biktima no sa mga lugar dihang si pusil kini sa suspek nga nagsakay o kini nga motorsiklo so mo nang ilang nga pinaka pasiuna nga kini nga investigasyon kalabot usab niini nga mao nga pagpamusil diha sa mao nga lungsod so far
1: pero wa pa kabalo wa pa na side mercon pila ka buok ang mga sus o suspect ba or mga suspect wa pa na sa iran
0: wala pa kag imbestig no wala pa ang ilaha lang kuan kining sketchy sa ilaha nga report no na kining naglakaw lang kining mao nga biktima wala pa pud gibulgar kon pila ka suspect ang nihimo sa mga nga krimen apan ang iya lang ang gisino lang sa tawag pulisan sa La Libertad nagsakay og motorsiklo kini gabaog suspect diha sa mga lugar but
1: so,
0: as of now
1: so meaning may nakadungog sa buto
0: kini kag gibay sa no dili pa ulo pa na kay bulgar kun ko ano kun duna bay mga himalay pod sa duol sa maong crime scene kay as of now no ang kapulisan sa La Libertad ang bali ang in charge sa buhatan sa kapulisan na di pa sila makahatag o kining dugang ging detalye kay ang investigator kay Pepe Said napa sa area kay medyo dunay gilayon 30 kilometers away gikan sa police station ang mao nga area o
1: gikan niya, mismo sa kuan gikan sa proper so mga 30 kilometers pataas
0: 30 kilometers away o niya gawas pud na maglisod pud sila o kining communicate sa ilang investigator dito sa area kay gumikan
1: why signal
0: lugar o So as of now, ongoing ang ilang investigation sa tuwang kapulitan. Pinagin sa ilang gihimo nga uplan tambayayong which is kabahin eh sa ilang mga ingusin nga lakang.
1: Medyo sweet o magkaaning nga lugar, Mer. Kaning nahagbaan niya, unsa man ni kuan, kanang isolated area ni, kaya marag kuan ko, marag di man isminto?
0: Kining area ka kay Vibes say kun di man jud inong ko nga familiar gid ining area ha pero kung magitlo tug barangay kansumandig is part na gini sa isa sa mga pukiran gid nga lugar sa lungsod sa La Libertad. So pali I guess murbaw ni kinalasan or maging boundary na gali ni tingali ka kay Vibes sa ihulngan nga portion sa mga bukid nga area.
1: So dira dapita so marasyag ka nang asa kay to dapita gani ang kwan ang kining ano gitawag gani kato bitawng nalanslayran sa una
0: sa asa mga parts sa Gihulngan or
1: sa La Libertad
0: wala kwan nalipat ng sa to
1: oo kay unsa ngalan na ni nga kwan kan sumandig okay so kwan na ni siya boundary sa Gihulngan. Kay ang tapad ani niya is katomaning linantuyan.
0: Correct.
1: Okay. Yang adjacent niya tapos ari ka sa ubos-ubos gamay katong nabantog nga Enchanted River no sa Kansalakan.
0: Sa may portion sa Banwagi.
1: Oo. So kuan jud ni siya diay pertigin eh grabe no kuan jud ni siya. Kanang
0: mao galing din ni pinakalayo ring barangay sa Lilipetan ay abi na pagbantik ang bantik ubos pagali di ayo
1: apat pero na pay taas ani kaning unsa tawag gani agbubulo
0: oo
1: pero ang kung agio ni Shamir marag diri gini sa subayon sa kuano
0: I don't know kung sa nga kay sa PDK ko familiar ani nga area
1: Sige. Mer, kung sa tawagan ni, base karon after si mong program, kuha kang isa ka kukuyog dira, proceed to La Libertad.
0: Kita si Pre, kasi mahal mo tro.
1: Sige. Si Pre, ragyuday. Oo. Nawa si Pre dira?
0: check lang na mo kay Bibi sa iyo, ah, kay amo sa

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipanggati ka!
0: Gipanggati!

share dito live, magigala kay para ano na po eh, daghan nga makadungog sa atong istorya. Maabot nila ang ato ang programa. Salamat kaayo daan. Dear Digipan, maayong hapon kanimo. Tawagan ko sa pangalan nga Ramon, 39 anyos. Usa ka amahan sa duha ka mga anak. Nagpuyo sa siyudad sa Giulngan. Digiparm, dugin akong gidaladala ang kasakit. Wala gid ako masukilon sa bisan kinsa. Karon ang hinaot ko nga paagi sa imong programa. Magkagawas ko sa gibug-aturn nga akong gibati. Ani mangguniya ang akong istorya. Di man may katuig sa akong asawa. Di man may katuig nga sukat sa among pagminyo. Sa sinugdanan, malipayon kayo mi. Bisan tuod og pigado rami pero pag tinabangay mi sa tanang gastuhan, bisan ginagmay ra ang among kita, nagpabilin may malipayon. Pagkatauan ay, samtang nagka-orn sa usa ka lamesa kauban ang among duha ka anak. Apa na usab ang tanan sa ding nawad-an ko og permanente nga trabaho. Misulot ko sa bisan unsang racket. Bisan unsang racket nga akong makita sama sa construction. Abal-habal. Gusahay mga gador ko sa merkado. Adaw-adlaw akong paring kamot. Pero usahay murag ko lang rigihapon ang akong kwarta nga madala inog pauli. Hinahinay usab nga nausab ang akong asawa. Kanunay na siyang masuko kung wala ko'y kwarta. Og pirmi niyang ikumpara ang among kinabuhi sa uban. Makadungog ko niya nga muingoy. Kapoy na ko aning klase nga kinabuhi. Hangtod kanus at amag-antos. Nasakitan ko, DJ. Pero nasabtan ako kay lisod mangyod ang kakabos. Lisod kay mahimong kabos. Hangtod sa usa ka gabi ini ana. Nakita na lang nako ang mensahe sa iyang cellphone. Duga na di ay siyang nag-chat-chat o ubang mga lalaki. Sa akong pagkakita sa maong mensahe, wala akong misinggit. Wala akong manumbag. Dangutan na lang ko ang anong nahimo man yan eh. Ang tubag. Ang iyang tubag nga dili kina ko makalimtan sa tibuok na akong kinabuhi. Ang pulong nga miingoy na. Nihimo na ko ni, tungod dili na nimo mahatag ang akong mga gusto. Gusto na ko kinabuhi nga tunay. Mao ka na iyang tubag, DJ. Sa akong pagkadungog sa iyang tubag, murag yung kong gilubong nga buhi. Dili tungod kay giluiban ko niya. Kung dili tungod kay gipabati ko niya nga wala na ko'y bili isip o sa kabana. Dagsige kong pangutana sa akong kaugalingon. Kulang pa ba ang akong gugma? O kulang lang yod ang among kwarta? Kulang lang yod ang akong kita matag-adlaw? Auto DJ, pagkaugma ni ato. Hingpit na gyud siyang mibiya ka na mo. Og mikuyog na siya sa ubang laki. Samtang ang mga bana, ang mga bata, iyang gibilin diri ka na ako. Og ani akaron.
Masakit pag yun di ay. Kaya ang among duwa kanak, perming manguta na. Pa, kanus aman mo balik si mama? Wala ko ikatubag. Gawas nga ako silang gakson o pugnan ang akong mga luha. Usahay, gusto na lang kong muhunong sa tanay. Pero matag-tanaw na ako sa akong mga anak. Makahinumdum ko nga naapadihay duha karaswan. Nanong kinahanglan kong magpabiling lingkon. Nanong kinahanglan kong makigbisog bisan sakit. Digipalm! Tinuod ba nga kung dili na nato mahatag ang gusto sa atong kapitas? Dali ra usab mawala ang ilang gugma? Ug unsaon ako pagpasaylo sa usa ka tawo nga mibiya kanako? Sa panahon nga labing nanginahanglan ko og kauban. Nanginaot ko sa imong mga tambag ingon man sa imong mga suking tigpaminaw. Daga na lang salamat. Daga na lang kay salamat sa imong pagbasa, paghatag ug pagtaghad sa akong sukilanan. Bibilang ko to mga akong istorya. Kini na lang di ay si Ramona.

0: 당 레고쇼 썸 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 앗 ngayon 나리토라 황인용 K5 뉴스캐스트
1: Headline sa mga balita nga dalit kanato sa DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Usa ka barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental, Gipusil, patay.
2: 22 anyos patay human mabanggaan sa army vehicle.
1: Bahandi ni Vice President Sara Duterte midako bisan pa og lugi ang kumpanya.
2: US President Donald Trump miawhang sa mga nasod nga mubiya sa ICC.
1: Jerick Ahanmese mipirma og bagong kontrata sa San Miguel Beer.
2: Ann Cortez gitubag ang mga netizens nga mitawag kaniya og ritukada.
1: Wow! Fashion designer sa tibuok kalibutan, nag-edad og 10 anyos.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Ulayag na ang talmanon K5 DTX 500 Morning Newscast. Ningadlaw nga Webes, pizza 24 sa bulan sa September 2026. Sa pangalan, sa kanito mga puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Labagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio. Ngunman 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita karabuntaga. Kuski K5 Jong Barsala.
2: O ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Tayang usa ka barangay kapitan sa barangay Kansumandig, La Libertad, Negros Oriental, human kini gipusil alas 5 sa buntag sa sitio Mabilog sa nisgutang lungsod. Ilang biktima nga si Kapitan Dennis Himpayan, hingko ng pangidaron, minyo kasamtanga nga punong barangay o residente sa maong dapit. Base sa inisyal nga nakalap ng impormasyon, hingong nakaplagan nga nagbuyod na lamang kini nga biktima sa dalan sa nisgutang dapit. Ipayag sa La Libertad PNP sa K5 News FM na kumpirmado ang report. Nagibanhigan patay ang punong barangay apan dili pa makahatag og dugang detalye. May kalabutan sa insidente ang kapulisan, gumikan kay padayon pa ang ilang investigasyon. Ikonsidera nga usa ka bukirang bahin ang naisigutang lungsod. Ang lugar nga naitabuan sa insidente, nagibarabana sa kapulisan nga naa sa 30 kilometros gikan sa ilang buhatan, paingon dito sa naitabuan sa krimen. Ilusan na karon sa kapulisan ang uplan na tambayayong apan na blanco pa ang posibleng motibo ingon man suspect sa insidente.
2: Subay sa mong balita, tukuron sa PNPNIR ang Special Investigation Task Group kung CG kini aron matutukan ang investigasyon sa pagpusil patay kang Barangay Kapitan Dines Himpayan sa La Libertad, Negros Oriental. Sa pagdawat sa report si PRO-NIR Regional Director Police Brigadier General Rudisindo L. Reales, personal nga niadto sa dapit aron dumalahon ang aksyon sa pulisya o ang pagpahigayon sa investigasyon. Himanduan niya ang mga hingtungdang unit nga gukdundayon ang tanang posibleng mga lead o siguruhon ang saktong pagpreserba o pagproseso sa dapit diin ay tabo ang krimen o kung crime scene. Himando usab si Police Brigadier General Reales sa pag-activate sa usa ka Special Investigation Task Group aron masiguro ang hiniusa o komprensibong investigasyon sa insidente. Lakip na ang pag-ila o posibleng pagdakop sa mga mamumuhat sa krimen.
1: Alas 6:08 sa kabuntagon, Army truck ang ipinagyan sa 62nd Infantry Battalion. Gialigar na kabunggo patay og 22 anyos nga rider sa Isabela. May kampiyon nga balita si K5 Neriel Magnanaw.
0: K5 News FM Report.
3: Confirm ni Police Major Hansa Lumandas, hepe sa Isabela Municipal Police Station, nga gipanag-iyahan sa 62nd Infantry Battalion ang Army truck na lambigit sa disgrasya nga ikinamatay sa usa ka 22 anyos nga rider ni atong buntag sa September 23. Ang namatay giila nga si Aljon Salibyo, 22 anyos, samtang iyang angkas na si JV Tupas, 21 anyos, nakaangkon og mga samad sa nagkalain-laing bahin sa lawas. Ang duha residente sa Hacienda Baksay, Barangay Robles, La Castellana, ug padulong unta sa bulutuan sa dihang nahitabo ang aksidente. Sa initial nga interview sa K5 News FM, gipahayag ni Lumandas nga sakay sa army truck ang mga tropa sa militar nga gikan sa La Castellana o pabalik na sa ilang kampo sa Moises Padilla. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagbiyahe sa parehas nga direksyon ang motorsiklo ug ang 6x6 nga army truck sakalit nga pagpahinay sa dagan sa motorsiklo, gituohang napakyas ang preno sa army truck hinungdan nga nabanggaan ini ang mga biktima. Gidali dayon pagdala sa ospital ang duha apan gideklarar nga dead on arrival si Salibyo samtang padayon nga gitambalan si Topaz tungod sa iyang mga samad. Dugang pa ni Lumandas, anaa na karon sa kustodiya sa kapulisan ang driver sa army truck samtang gihulat ang desisyon sa pamilya sa biktima kun magpasaka ba sila og kaso. Kini nga balita hatod kaninyo sa Detex Coffee Mix ni K5 Nerial Magmanaw para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa dugang pang balita lokal, inahan sikop sa drug bypass operation sa San Carlos City. May kampir nga balita si SM Brian Morden.
4: Aristado sa drug bypass operation takna las 8:30 sa buntag kaniadtong September 23 sa ang usa ka 38 anyos nga inahan sa Urban Phase 8 Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Sa interview sa K5 News FM San Carlos kang Police Captain Rodney Sarona, tigpamaba sa San Carlos City PNP, gipayag niini nga giila ang dinakpan nga si a certain Zaina or Zania. Adunay mga anak o residente sa naisgutang dapita. Matog panini, nasakmit gikan sa suspek ang 2,000 pesos nga bypass money, ingon man ang lima ka sa Shea sa gidudahang Shabu, nga gibanabana mukabot kini sa 25,228 pesos ang balor. Naana, karon sa kusteriya sa PNP ang dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Nagproblema ka na ba sa imong taas nga blood sugar? Niya na ang Power Trio DTX 500, Mighty C o ang D3 Bio. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sintosays ka mga personnel sa BGMP NIR drug negatibo sa drug testing. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Gilias.
5: Negatibo sa paggamit sang ilegal nga droga ang tanan nga 106 ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology, Negros Island Region or BGMP-NIR Regional Office nunod sa surprise drug test ni adtong September 21, 2026. Gihimo ang maong kalihukan sa BGMP-NIR Regional Office sa Bacolod City nga gipangunahan sa Health Service Division sa ahensya. Mato ni Jela Chief Inspector o Regional Inspector Attorney Junivan Ray Omadhay, bahin kini sa lakang aron mapadayon ang integridad ug masiguro nga drug-free ang ilang mga personahe sa pagserbisyo sa publiko. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap, kini si K5 Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang ambulansya sa Tanhay na disgrasya sa May San Jose, may kampiyon nga balita si K5 Brick Smart Kandar.
6: Nalimbuwan sa tunga sa Krasada ang ambulansya na itabo kini sa Tanhay City sa May Calabre Santacion sa San Jose, Negros Oriental alas 12 sa udto ni adtong September 22. Gikataho nga dunay sakay nga pasyente ang maong ambulansya diyang naitabo ang maong aksidente. Mayugani kay gibalhindayon ang pasyente ngadto sa laing ambulansya aron madala sa tambalanan. Sa investigasyon sa kapulisan samtang nagbiyahe ang maong ambulansya, kalit lang kini duwadan og kontrol ang driver. Rason sa iyang pagkalapaw sa gutter ug nabangga kini sa koral ug nalimbuwan sa tunga sa krasada. Subay niini, walay dakong kadaot nga namugna ang maong aksidente sa mga sakay ug sa maong ambulansya. Balita atod kaninyo sa DTX 500. Ako si K5 Brick Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6:14 mga K5 itong takna tricycle. Iligar na limbuad. Kagapon lawa din sa dakbayan sa San Carlos. May kampiyon kabalita si K5 Jezebel Barbecho. K5 News FM.
7: Kalimbuwad ang usa ka tricycle na iya sa balay sa Nazareth gahapon sa Udto, September 23. Kinuman sa nitabong aksidente sa tubang sa San Carlos City Terminal. Ang aksidente ga nakabangga sa mga tricycle mao ang usa ka sakyanan nga Toyota Vios nga gimaniho sa usa ka babayi. Sa nakuha nga impormasyon sa K5 News sa FAM San Carlos, gikan sa terminal ang tricycle padong liko sa May Island, di aksidente nga nadasmagan sa mga sakyanan nga padong sa samang direksyon. Ang driver sa tricycle ug ang pasahero niini nakaangkon og minor injuries ug giatiman na sa mga rescuers. Samta ang sakyanan na damage ang handlebar sa portahan sa iyang sakyanan. Ang maong aksidente girespondihan sa kapresan ug nasettle na sila. Aga maong balita hatod ganato sa DTX 500 The Superior Antioxidant. Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang sa katapusang balitang lokal, gipahayag ni Mayor Anihu Nicor, Mayor sa La Castellana, nga kapin pa sa 200 ka mga evacuees nga napiktuhan sa Bagyong Tino, ang nagpabilin gihapon nga walay puluyan sa lungsod sa La Castellana. Nakig-koordinar na si Mayor Nicor sa National Disaster Risk Reduction and Management Council og sa pagkakaroon, aduna na solusyon nga gihatag ang maong ahinsya alang sa mga evacuees. Sumala pa sa report, atagan ang mga evacuees og mga materyales og ban pa ang panginahanglanon aron makatukod sila sa ilang temporaryong kapuy-an. Dugang pa sa mayor, adunay lute nga napalit alang sa mga napiktuhan sa Bagyong Tino apan wala pa kini makadawat og clearance gikan sa poblasyon na alang sa ilang paggamit.
1: Kinsa minutos na magkikipag milabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon kinibay na gidalit ka nato sa mayang kabuton sa DTX Beauty Soap Ingman Clinica Dayo Fresh. Isusin sa impeachment trial na tumartas sa September 22 ang parayang pagsaka sa bahandi ni Vice President Charles Duterte human mipahayag ang usak opisyal sa Securities and Exchange Commission CONSEC nga kadaghanan sa mga kumpanyang gideklara ni Duterte sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consultant ang nalugi o walay natalang dividendo nga gibayad sa mga shareholders. Sa kay ka 28 nga adlaw nga impeachment trial gipahayag ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario nga kung walay gibayad nga dividendo ang mga kumpanya, dili mahimong ikasulti nga nakaginan siya si Duterte gikan sa operasyon ini. Tugon ini gipangutana ni Senator Judge Sherwin Gachalian kung asa gikan ang nakumpagsaka sa net worth ni Duterte. Sumala pa niya halos tanang kumpanya ang giapilan. Kung giapil sa sal-in ni Duterte ay nagtala og kapildihan imbis nga mukita. Dugang pa ni Gachalian, wala usab si Duterte na lista isip shareholder sa GenCorp base sa mga record. Pinasikan sa mga sal-in ni Duterte, bisaka ang iyang net worth gikan sa kapin 7.25 milyon pesos niya itong tuig 2007 sa dihang naimo siyang vice mayor sa Davao City ngadto sa 98.66 milyon pesos niya itong tuig 2025. Patumbas kini sa pagtaas nga mga anaas sa 91.4 milyon pesos o kundulan 1,260% gikan sa 34.90 milyon pesos niya itong 2016. Bisaka kini o 71.66 milyon pesos niya itong 2022 ang tuig nga nahimo siyang vice presidente. Isunod ang 77.51 milyon pesos niya itong tuig 2023 o 88.51 milyon pesos niya itong 2024 og 98.66 milyon pesos niya itong tuig 2025. Sunod lamang sa tulog katuig, gikan 2022 hangtod 2025, na dugagan og hapit 27 milyon pesos o naas sa 38% ang gideklarang net worth ni Duterte.
2: Subay sa mabalitagi, pakunhod sa Senate Impeachment Court ang ihap sa mga buto nga gikinahanglan aron makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa butuhan, 13 ka Senator Judges ang mipabor sa apila ni Senator Judge Erwin Tulfo samtang usa lamang ang misupak niini. Tungod niini, nabali ang unang ruling ni Presiding Officer Francis Escudero ni atong Hulyo 6 nga nagtakda og 16 ka buto isip kinahanglan alang sa conviction. Wala usab miapil sa butuhan ang unom ka Senator Judges nga sila Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano Bongo, Amy Marcos, Ruben Padilla o Camille Villara. Si Escudero lamang ang mibuto batok sa apila. ubos sa bagong desisyon, dili na permanente ang 16 kabuto ang basihan na hinuon ang 2/3, 3/4, 5/4 base sa ginaghanon sa mga senator judges nga aktwal nga kwalipikado sa pagbutar o dili na i-appeal sa ihap ang mga miyembrong na priso na suspindi o dili makahimo sa pagtuman sa ilang katundanan tungod sa sakit.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 19 minutos na milabay sa tak ng alas 6 sa Kabuntagon.
0: Balita International.
1: Sa tabalita sa gawas nasod, gipahayag ni US President Donald Trump gadun ay panag-istoryahan ay sa pipila kamiyambro sa iyong administrasyon tali sa mga Iranian delegations sa United Nations General Assembly. Matod ni Trump, pamaong meeting midangat sa halos 3 ka oras. Sigda sa presidente sa US nga adunay duha ka opsyon ang Iran nga mao ang pagtubag sa peace deal o ang hingpit nga pagkaguba sa ilang nasod. Kadamduman sa makadagang higayon, nibahad si Trump sa Iran nga kung dili kini motubag sa peace deal o dili muundang sa pag-atake sa mga barkong miagi sa Strait of Hormuz, maglusad sila og mas halapad nga pagpangatake.
2: Sa katapos ang balita sa gawas sa nasod, giawhag ni United States President Donald Trump ang mga nasod nga miyembro sa International Criminal Court kon ICC nga mubiya na sa maong korte. Gipahayag kini ni Trump atol sa iyang pakigpulong sa 81st United Nations General Assembly sa New York atong Martes, Tsyempre 22. Sumala pa sa presidente sa Estados Unidos, dili niya tugutan na nga imbestigahan o sayon sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Gitawag usab ni Trump ang ICC nga usa ka institusyon nga out of control ug usa ka evil group of people. Hinumduman nga dugay nang critical ang administrasyon ni Trump batok sa ICC. Niadtong Hulyo, nanawagan usab si US Secretary of State Marco Rubio sa ubang mga nasod nga mubiya sa maong tribunal. Ang ICC nga nakabase sa The Hague, Netherlands, adunay mandato sa paghusay sa mga indibidwal nga giakusahan sa crimes against humanity o war crimes.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:21 na sa Kabuntagon.
0: Balitang Sports.
1: May perma og bagong deal uban sa beer man si Jerry Kaahan Messi. Tulo pa lang kabuuan human siya nakuha sa team pinaangki sa trade gikan sa Tiraferma. Si SMB Governor Robert Non og G. Abanelia mitambong sa signing. Kauban si Han Messi og iyang representative nga si Danny Espiritu. Si Han Messi manghod sa veteran PBA guard nga si Maverick Amenhes Han Messi. Ilado kini tungod sa iyang 3 points og abilidad sa pag-shoot gikan sa 4-point line.
0: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, Ann Curtis gitawag ang mga netizens nga mitawag o kung gitubag ang mga netizens nga mitawag kaniya og retukada. Ano yung chika ni K5 Marjorie Galagate.
0: K5 News FM Live Report.
8: Dito mag-sa-actress ni si Ann Curtis ng usakan netizen nga mitawag kaniya o retukada. Diin gidamay pa ang iyang anak na si Dahlia. Sa social media ni atong September 21, ki-upload sa maong basher ang litrato ni Ann o giangkon nga retukada siya. Samtang gihimong pananglitan pa ang iyang anak.
9: Grabe po!
8: Ni Ann, diin iyang gipasabot nga wala siya makaagi o cosmetic surgery o natural ang iyang panagway ingon man usab ang kang Dahlia. Dugang pa sa aktres, wala siya masayod kundi inagikan ang kasuko sa mong neresen. Apan mas gipili niya ang pagpakailap o kaayo o nagpadala pa kaniya o virtual hub. Samtang dahang supporters o fans ang midepensa kang anong Dahlia o gipangutan ang uploader nga nung gidamay pa ang inosenteng bata sa maong diskusyon. Sinibalita ito niyo sa Klinika Dear Fresh. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balita!
1: Wow! Samtang sa tabalitang wow, ang Jess Anyos nga fashion designer nga nailado karon sa tibuok kalibutan mao si Max Alexander, usa ka child prodigy ikan sa Los Angeles, California. Siya nag-unit sa Guinness World Record isip pinakabata nga runway fashion designer sa tibuok kalibutan. Sa edad nga 4 anyos pa lang, gipahayag na ni Max nga usa siya ka dressmaker. Ang iyang inahan nga usa ka manunulat og pintor nga nagamit og recycled materials, naghimo sa iyang pinakaunang mannequin gamit ang karton Nakakaton siya sa pagpanahi og nagtukod sa iyang kaugalingong fashion label nga Couture to the Max sa pangidaron nga 5 anyos. Niyatong Marso 3, 2026, pipila pa lang kaadlaw man siya iyang ikanapulog adlaw na tawhan. Si Max na imong pinakabatanong designer sa kasaysayan nga nagkapasundayag sa iyang koleksyon sa Paris Fashion Week. Pakita niya ang iyang 15 look. Fall Winter Women's Wear Collection dito sa makasaysayanong palais Garnier. Ang magbinuhat ni Max alang sa runway, may galaon kayo sa kinayahan. Kabat sa 90% sa iyong koleksyon sa Paris ang gihimugikan sa malungtaron, biodegradable o upcycled ng mga materyales, lakip ang mga deadstock silk, mga bags sa Free People o mga sako sa liso sa kape. Ang grand finale sa iyang show sa Paris mao ang usa ka orange nga gown nga gihimugikan sa vintage nga parachute sa militar sa Pransya. Ini lang September 2026 na record usab ni Max ang laing kalampusan isip pinakabatanong tao nga nagpagawa sa usa ka opisyal nga fabric line. Gilusan niya ang usa ka malungtarong kolaborasyon nga gitawag og Mood Fabrics X Max atol sa New York Fashion. Nakaimo si Max og mas og mga sanina alang sa mga sikat nga artista sama ni Sharon Stone og Debra Messing. Aduna siya kapin sa 16 milyones ka mga followers sa social media account. Bueno, alas 6.25 na mga kakaipa, matuntak na sa kabuntagon. Ang balitang wow mo'y hingpit kami tapos sa mong presentasyon karong adlaw sa talbano ni K5 Detex 500 Morning Newscast. Adlaw nga Huwebes, pitsa 24 ng bulan sa September 2026. Musunod na ang Foro de los Fabulous Program sa Dili Badugay. Salamat kayo sa mga taga-Tuboso, sa mga nag-monitor de kanamo via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Buntag kang Kuya SM Randy K, Ma'am Vicky Kangkeg sa tuwadang technical partner si Dudong Busyo Militado. Sa Barangay Marcelo Clatravan, salamat usab sa mga nag-monitor ka namo via 95.5 Marcelo Community Radio. Good morning niya kay Kagawad Richard Jutay. Ika na lang din sa 95.7 K5 News FM San Carlos Sente. Sa pagpanguna sa among station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Aljan Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Polinerosog, sa among CEO Doc Ramil Itang Uy. Among kauban sa technical side kay K5 Monjay Caranza and kay K5 Francis Alaga. Sabi, ang inyong mga tigbalita karabuntaga, ako si K5 Jong Versales.
2: O ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Alang sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.